da bwe da di hon e wa wi drum do i no e mon che men do ti min guta no ste i mono de che ta niu nat che sen ta gute shpeten mat chem do win ka to da ta ne shwi ta mak che wan de che te mon nat e gute e no gut ne che wan ka ta bwe en da mak ne ga shpeten da mak kene che pai na wen ta bo wen ka na sto ab to gute i mon Kamino gud na na umushum ui kanash Nat tam kei himya gane te pet kawasyut Mish tuen no tashiu inaro Wen ka inu imat No kuto ish paten da kutanyun Mag inu tapajmuno Wen ka inu imat No kuto ti abuitadish Chichi inu daut na tutuasi Mag no kuto ish paten mat shenu Inu imin E kute den no chen mish tuen bandin Inyun ka ish paten daman Inu aimin, e guadende genista tadihin, ke che pastaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe tayanishkat kaimin win. Inu tu chinano, wikunu endamak shtanyunu, wemmuch wikunu endinano, shtaymunu.